0: Мектеп оларға үзінәк, қатері дәптер, ыстық сақлаш стиканы қатарлық соғатларыны тәйярлады. Шинжан езігілік дашөсі Тарбақтай мектеп районы саяхат башқұрыш кәсіпінің ең оқығычысы Лиу Шуай мұндақ деді. Шинжанның мәдәнетіні текімі чонқыры ес қылдым, саяхат башқұрыш кәсіпеге қопыл қылындым, бұй ердің мәдәнетіні түшен күн ба? Бұныңден кейін өгенген білімім арқылық мәмлекетнің әрқайсы жайларға текімі яқшы мұлазымет қылымен. Шинжан езігілік дашөсі Тарбақтай мектеп районы рәқамлік ұқтысат кәсіпінің ең оқуғычысы Таң Шу Жүн мұндақ деді. Бұй ердің аба сүпіті интайын яқшы екен, бұй ердің яқтырып қалдым. Мектепнің әстиялырын айты мүкеммәл, ақыллаштырыш дәрежесі жоқыры, мектеп іші пакіз әміретліккен, али мектеп аятымға интайын тәлпіні ваты мән, бұй ерді елтіз тартып, бұй ерге мұлазымет қылышыны үміт қылы мән. Шинжан езігілік дашөсі Тарбақтай мектеп районы, Чөчек шәрі білен Бәйян шәрі тұташқан ергі жайлашқан. 2025 yıl 12. ayda Avtonom rayonluk halk hükümetinin tasdiqlashi bilan qurilgan bo'lib, Tarbag'tay viloyati 1999-yilisi Bayyang shahri Shinjang yezilik dashostidan iborat uch taraf o'rtaq barpo qilgan maktab boshqurish andizisi qo'llanilgan. Tunji turkimda xalqaro iqtisod va savdo, port iqtisodiy yo'nalishi, qonunshunoslik, chet elga aloqador qonun yo'nalishi, raqamli iqtisod, sayohat boshqurish, ommaviy ishlarni boshqurishdan iborat 5 to'liq kurs kasbi ta'sis qilindi. Shinjang yezilik dashosi Tarbag'tay maktab rayoni xizmatlarni moslashtirish guruhining muavin boshlig'i, Tarbag'tay maktab rayoni partiya xizmat komitetining a'zosi Jou Sung mundaq dedi. Тарбақтай вилайетінің район орны әбзәлікі вә порт ұқтысади тарақият ихтияжығы бірлештіріп, 2030 жылығы барғанда мәктептікі оқуғычыны 10 мыңғы еткізіп, кәсіптің 23-ні еңдіні көпейтіміз. Тұрып қалалайдыған, әсқатыдыған, яқшы ішлиялайдыған, жоқыр сапалық ұқтысаслықларыны күшеп етіштіріп, район ұқтысади тарақиятыны күшлік ұқтысаслықлар тіріке вә әқли қапалет білін тәмірлейміз.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi şəhrinin xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və soğuq zəncir kəsiblərinin dərəcəsini özdürüş noxtalıq törü Ürümçi yezəyiklik selinmə qruhi Yanguan yeməklik materialları təqsimləb yetküzüş mərkəzi yıqında rəsmi işq kirişdirildi. Bu türdə yepyeni yeməklik materialları bilən təminləşkə kapalətlik qiliş təqsimləb yetküzüş sistemsi bərpa qılınıb, məktəblərinin yeməklik materialları bilən təminləş bixətərlikigə mənbədin kapalətlik qılınıdı. Ürümçi yezigilik selinma qruhi Yanguan yeməklik materialları təqsimləb yetküzüş mərkəzinin azadə ölçəmlik məşğulat rayonada mal tapşırı veliş, təkşürüb ötküzü veliş, meyvə köktatlarını ayırış, tazılanğan köktatını pişiqlaş, soğuq zəncirlik saxlaş, yeməklik təkşürüşdən hər qaysi funksiyalik rayonları eniq tərtibi ravan idi. Ürümçi yezigilik selinma qruhi Lu Yuan təminləş zənciri çəklik məsuliyyət şirkəti partiya yacəksinin şujiyesi baş direktor Guan Yan Zong muxbırğa şirkətinin növətdə şəhər boyca 20 nəcə otur başlanğış məktəb yəsirgi təxminən 20 min oqtqıcı oqoqıcıqa mülazimət qılıdqalıqını eytib mundaqdini. Meyvə, köktat, göş, Өй құшылары, ашлық, яғ, қошымча емектіклерінің әмісіні бір гәвділәштіріп, бір тарап қылышны ішқа ашырдық. Күнділік пакіз көктатны бір тарап қылыш ұқтыдарымыз күніге 20 тоннығы ятты. Мектеплерінің оқыш башлаш пәсіде емеклік материалары білән мұқым тәмірләшке капалатлы қылыш білән білі, бұй ел 10-ші айдан мас қадамда шәр бойча 60 мәхәлі көктат қошымча емеклік бейвасты сетіш ноқтысыға давамлық мал толықлаймыз. Təqsimləb yetküzüş mərkəzinin ümumi quruluş kölümü təxminən 6000 kvadrat metr olub, layihətki işləb çıxırış iqtidarı 2 gündə 100 min oqtuqçı oqoqçının yeməklik materialını mərkəzlik bir tutaş təqsimləb yetküzüş ehtiyacını qandıralaydı. Təqsimləb yetküzüş mərkəzi mas qədəmdə Yanguan aşxanası universal aqıl nazarət qılış başquruş süpüsü qurub, Nersi Tori, GPS arqılıq, mənbəni sürüşdürüş qatarlıq rəqəmlik texnikalarını yuğurub, yeməklik materiallarını setib eləş, ambarda saxlaş, pişiqlaş, təqsimləb yetküzüş, təkşürüb ötküzü veləş, setişdən keyinki bütün zəncirlik yepi qal qısma nazarət qılış başquruşunu işqaşırdı. Гуэн Ян Зун мұндақтыры. Амбарғы кіргіз өлген барлық емеклік материалларыны жәзмен тәкшіріп, салық